поэту. Две лварте Сатурну, муштартке палавр лунжа, со изишт конч там шперту. Devias morrer nos meus olhos e amanhã nascer outra vez. Devias morar no meu peito.